Ia, ko te pimanusi wanamitana taimi ko mane te ki toi whāne mi nuru te itula i se fulu ia te mawane tāpiri jawhiawhi tēnei hoki mō apa fōi whakatau sa mai aia hoki tēnei hoko ino honi te whakamanatuanga o te tese te mā ani o tau te whiawhi tēnei ka e te mā tāpilinga tāni whai mai ka tia toi aina o whenua tātou i loko tonu nātou ka tiko tukin tāmiri ki lo whenua takitahi me te wai asa te ngana tu alu tātou e tahi te whenua na holo i te te ia whakatoka nā ana a celebrate na mla te bai se ngana tu walu ia ka pena hoki mo te tu toko tahi pe tahi na hoko na te noe te ia pai hoko na tu toko tahi te ia pe la jena tamili nga mai ne ka e ka pai ko tu dai fia mai na ti li e winga mo polo kala mia tato te Auckland tu walu community trust tino ngai konei tino tonyo lo fesok taki ko tau gai ko aila ko ama fo ko fesok taki ko tau gai ama fo ke dai whakamala malama ti li e taliton huka ka te o tau toi aina ko na e hui ki te board ka te ko tuk nea. Me whakamata lātu ke koutou a te polokala mea tātou te Auckland Tuwalu Community Trust jino ngai konei.